La la, ke spirit of praise. Ba ne ba tsamaya jwalo fela le motho a mokalo ka tshepiso mpotse. Metsotso ya rona mamedi ha o eta di malwena le laboroko le letle e dutse hantle fela hle ho emene. Ke re lebile horeng ena ya pele.

0: metsotso ya rona e ituletse hantle fela go ema shume ya mararo go ya re lebile goreng ya bobedi ha e letwe
1: ka lerato le ka makgethe a nkgono
0: kao fela
1: re tšhabana sa kgomo mogatsiwa wa ka
0: dumela nkgono
1: fele o bua le nkgono o kgetlha fua ka lere ko kamana ka mateanong a tshela se nne ngwaneso
0: mogatsiwa wa ka
1: fele katla ka utlwa ke le lehlonolo gore ebe motlha sealemoya sena matsheageng ana ke a se utlwa utlwanta mme jale gathe ebile bo nkgono bangopola nkgono monate ga o phuthele ka odima sekaba sa matsieng ke a o leboa ngwaneso ke a utlwa gore o nore dijo ga ditekue tafoleng le nna nke ke tlo kgwatha ka monwana nke ko utlwe hele ae ke tla busetsang go morena gobane melemo yotlhe ya gae e go nna
0: ga o lebogela nkgono
1: atšhe bo nkgono nkgono kgotsa ke lekela phologo nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena nkgono sediba sa bophelo ya ba kulang ba kgabanwa ke ne ke ba bone ba re baibai ka gara lelapa lona lena laka leo ke neng ke sa kgone gore nka bona maletathojane ya jalo mme ke a tseba go maletathojane otlhe a bonkgono ke re le bo seng bonkgono le bontatemogolo kao fela a ne a rapetse a tlamme thoto a ba tlametse thoto le nna ya fokolang ka gona ba tlile gore baibai atšhe ke nna ke re nna e ka ba ke tla buisetsang go morena gobane melemo ya gae yotlhe e go nna o mpontshitse dimakatso o mpontshitse tse golo ke re gara bophelong baka gara tsotlhe tse golo tse nkgono ntate a nketseditseng tsona ga nke ke lebale ga ke ne ke tlholwa go ya sekolong ke ditse gae mono gae so a mofutho ke duletse go ya patsing ke gwalela ke sa tsebe gore na ke gwalela ke ke tla felela kae ga ke le mono tlhwatlhweng ka godimo ke tlhaelela le sekolo sena sa tswedi ke mono a opulasi e re ga ke bona bana ba sekolo ba bapala ba tletse-tletse mono ke re ka re nka ipona ke se ke le teng ebe ke a gumama ke re ntate a komponthuse phunya lesoba ke ne ke re ntate a phunya lesoba ke ipone ke se ke le sekolong mme o fetse ntate a phunya lesoba ka matsogo a mmega poulo a beleng ekile a phunya masoba ka letsogo la ga bonne mamotshwari boonono ka dikeletso tsa bona a phunya lesoba lenono ka lelapa leno la ntate ketine a le phunya lesoba le ka father paine moruti wa gona wa chuche ka ipona ke le sekolong ka ipona ke rile ke keta mono tswedi ke standard 18 sane sa gale ka ipona ke ya St Catherine's ke tla busetsang ke tla busetsang gobane ke ja papa tjena ke apara ke dutse ka gara ntlo ke gobane morena o nketseditse tse golo ke ka ba ke tla busetsang ee ke a leboa bonkgono le bontate mogolo maile a boroko otlhe kao fela dingata seo e le ngata melemo eo ntate a nketseditseng yona ga ke tsebo gore na nkareng ga ke tsebo gore na nkareng gobane ke bona ke le moetsadile ya mobe ya gomaretseng mogopo

0: metwe.
1: Lerato le ka magethe nkgono na letsana ma letetho jane.
0: Tsa ofela.
1: Re tshaba na tsa khomo ngwaneso.
0: Oh no.
1: Ho ke mpekiske ka sitisa ba bang ba heso ba neng ba batla ho kena. Ke kena fela. Ko re ha ke tletse ka tsubeng ka mana ke tletse. Ke mpa ke ikutlwela bohloko ka mangwele le masapo a na ka bohloko gore jwale ne ke tshwanetse gore nke ke tsamaye jalo ka bankgone o kgotswa ke lege lapholo ba nketseditse motlala o o bonagalang oo ba ntseng ba kula fela ba keng ba tlatsa kena ka go lelapa lena laka ba tloa gole ga kalokalo ke mpa sala ke sagalwa ke bophelo bona jwale boo ke seng ke lakatsa ka pele gore e kare nka e tsa gore le gore ka eya ke tla buisetsa eng ke tla buisetsa eng go morena gobane melemo ya gae yotlhe e go nna ke molato wa ka ke molato wa ka ke tla buisetsa go morena mme na letsana bo mme na letsana ya maletathujane ke ya leboatlhe ga ke kore ke tletse gagolo ka sfubeng ko utlwa ka go tatabowa fela tle mogatiwa wa ka morena a re tlhonolofaletse wena a re tlhonolofaletse bonkgono le bontatemola a re tlhonolofaletse basotho
0: ke o thabetseng kgono ke a o lebogela
1: tanke ngwaneso
0: kgotso ga ya temme